آئینوں سے اس کا عکس مگر کم نہیں ہوا. ملاقاتیں جو کبھی روشنی لکھتی تھی گھروں میں, ملاقاتیں جو کبھی روشنی لکھتی تھی گھروں میں, دھول بیٹھی تو لگا وہ اثر کم نہیں ہوا. وقت کی چال نے کتنے ہی چہرے بدل دیے.

سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا، سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا، تمہاری جھمکیوں کے رنگ اترتی نشاں، پھولوں سے نرمیاں لیے یہ جو جذبات ہیں، تمہاری ہی تو سب خیالات ہیں، تمہارے ہی تو سب خیالات ہیں۔ اور وقت آ چلا ہے آپ سبھی سے ودا لینے کا، پر چلتے چلتے یاد دلا دیں کہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی 3 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار۔ 3:10 پر شمیم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آپ سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔ چھوڑے جاتے ہیں ایک پیارے سے گیت کے ساتھ، فلم کا نام ہے آنند، آواز ہے مکیش کی۔ نمسکار۔

دوستوں, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دن کے مقابلے رات زیادہ سچی لگتی ہے. دن میں ہم کردار نبھاتے ہیں اور رات میں خود سے ملتے ہیں. کچھ لوگ اس وقت لمبی سڑکوں پر ہوں گے اور کچھ کتاب کے کھلے پنوں پر سو گئے ہوں گے, اور کچھ کسی پرانے نام کو یاد کرتے ہوئے یا دہراتے ہوئے بس چپ بیٹھے ہوں گے. دوستوں, پرانے گیتوں کی خوبصورتی بھی یہی ہے, یہ شور نہیں کرتے ہیں, بس دھیرے سے آپ کے دل کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو گیت آپ سننے والے ہیں اس میں محبت بھی ہے, انتظار بھی ہے, اور وہ خاموشی بھی ہے جو اکثر میں ٹھیک ہوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. آئیے اس گیت کو سنتے ہیں.

دوستوں, محبت کا سب سے خوبصورت حصہ شاید ملنا نہیں ہوتا, بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو بعد میں یادیں بن جاتی ہیں. ایک ساتھ سنا ہوا کوئی گیت, دیکھی ہوئی کوئی فلم, بارش میں کی گئی لمبی بات, یا دیر رات سو گئے کیا والا سندیش, اور پھر ایک دن بس یہ گیت رہ جاتے ہیں. لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے نا, یہ اچھے گیت کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے.